lapo yo ka ka ngar fa i ka mo si singapo ko ma po fuasa ko deng yai lau kam so le mo ngo vaya pa ma ku ai se ne fa ke le fo ma ke fo ma o le ki la bu ka ma ki a ni ma anti ke